Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.

Bori. Glasački propisi za ovu godinu već su promijenjeni, odnosno maksimalan broj glasova po jednom gledatelju smanjen je s 20 na 10, a stručni žiri vraćeni su u polufinalnu fazu. No, ni te reforme nisu utišale krizu.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima